Fáilteráisigh Siar Sna Cortacha, Brendan Latsa, Súlagam go bhfuil tú ag tú go mór leis an deireadh seachtain agus I'm sure jazz fresh and bather, eh? Curtis leis an track seo anocht. Cén bhliain, though, it's Justin Timberlake.

Sin Robbie Williams come on done agus an comórtas Eurofisher siúil an deireadh seachtain seo bhí cean ón comórtas agam níos luaithe ó céile ach tatú agus cean éireannach ar an mealach go lua fanga bheicimid an raibh sé ag ibhar a hain. Anois though, here's Tom Craft, Loneliness or Midwest. Happy.